0: kyali kirowoozo nga kya taata wange mu kisenyi. Abantu abasinga obungi mbadde mbalaba naddala mmwe bannamawulire nga mulipootinga ebintu ne ku social media, naye mutuufu nga mbitunuuliranga mubulamu kikatono okumanya obutuufu bwaki bw'ensonga. Wenfunidde omukisa guno nenga nti kangukozese ntegeeze eggwanga itegeere Masjidi Taqwa kiki yatandika etya. Eno yensibuko yaabyo. Yali hoteli baali bagiyita Kyamisana Ddaali, President Museveni.
1: Kyamisana Ddaali.
0: President Museveni nga yakakwata eggwanga lino ewiiki bbiri.
1: Awambye.
0: Nga yakalikwata, nze kankozesa ekyo.
1: Nze ntegera kuwamba.
0: Barakallahu fikum. Mukadde wange abamu gwe bamanyi nti taata wange naye olw'okuba nti tulimbya ddala yali mukoddomi wange nga ffe tufumba ewuwe. Twalina hoteri na eggwanga erimala okuwambibwa nebutebenkevu ne bujja. N'asalawo okuggulawo hoteri endala, department endala mu kisenyi. N'agituuma Kyamisana Ddaali. Awo wennyini abantu abasiraamu abaalyanga mu hoteri eyo Kyamisana Ddaali mwe baavangamu ne babuuza agitusaalirako wa.
1: Olwo mu kisenyi awo mwinawo Kyamisana Ddaali olwo ate Uhuru ali ludda
0: wa? Uhuru ng'ali saidi ene wasookera eno
1: nga wano nyina akazimbe we kaali
0: wano ku
1: kisaawe
0: wenyine kitaawe miaka miwanvu tuli miaka 40
1: nga mmwe Kyamisana Ddaali muli
0: makati kati eri nga tuyinayo sebankyaye kati woteri zaali satu ez'amaanyi naye era baali abatuuze baamu ekyokugeza nga bw'olaba minisita Misa Kabanda abo batuuze kati ogwo muzikiti nga bakumanyi ne Kyamisana Ddaali nga bagikola ki nga bagimanyi era nga baliawo emmere awo kukoteeka ne Uhuru kati abo bo be b'ekisenyi awo wenyini Masjidi Taqwa neetandika n'omuntu omu baali basumaali nga baliirawo mu nsonyi wakireeta naye olw'okuba njagala otegeeza eggwanga baali nga bali amayirungi gaabwe
1: era babagalya nebakyatubamanyibagalya
0: kaakati baafuuka ababiri abasatu ne bano.

0: Weatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mukujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi atamarra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.